0: mai sauraro assalamu alaikum barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri shirin ilimi da tarbiyya na wannan sati wanda kuma shiri ne da muke gabatar da shi tare da Malam Abdulhadi Sani Ufan Nasarawa a daidai wannan lokaci wanda kuma tuni Malam Abdulhadi ya shigo ɗakin namu na ya da shirye-shirye a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan sati domin gabatar muku da wannan shiri na ilimi da tarbiyya Malam Abdulhadi barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri na ilimi da tarbiyya
1: to Malam Aminu barkanmu da yamma
0: yau daga shirin ilimi da tarbiyya zo akan lokaci
1: gaskiya
0: ya zo a lokacin shi da aka saba
1: mun yi alƙawari Allah ya bada alrai da lafiya
0: na kuma dama kamar yadda muka sha faɗa ma sauraro a duba da yanayi kenan na Premier League da aka dawo kaka wasa ba shirin zai ringa dan samun canjin lokaci ya danganta da yadda wasan ya faru amma yau dan Allah yadda wannan shiri zai zo muku a daidai wannan lokaci kuma tuni Malam Abdulhadi ya shigo ɗakin namu na da shirye-shirye domin gabatar muku da wannan shiri
1: kasan ai ina can ina wani dan aiki kasan talaka
0: sai da kwadago
1: sai officer warrant officer namu bai retire sai ya kira ni yake cewa yanzu nan nake ji ana cewa yau karfe 3 za ku yi na kunna radio dan na
0: zauni yanzu yana can ya shirya kenan
1: ka kira ni ka jaddada mun karfe 3 ai shi yake fara kira
0: ni
1: ya ce mun ai na kunna radio da yau an ce karfe 3 za a yi
0: gaskiya
1: Allah ya bamu ikon zuwa
0: amin ya Allah to Malam Abdulhadi kafin mu dora kan batutuwa kenan da muke yi wanda a wancan satin muka tabo batutuwa da suka shafi harkar zirga-zirga na manyan motoci da kuma matsala ta daukan ma'aikatan lafiya waɗanda suka yi makaranta da matsaloli da al'umma suke fuskanta wanda kuma kamar yadda masu sauraro suka sani a wannan shiri zamu ringa kawo muku irin matsaloli ko kuma kiraye-kiraye da al'umma suke yi musamman ma na matsaloli da suke fuskanta a yankunan su wanda wannan dan tsokaci ne ko kuma kira ne ga mahukunta ga wanda abin ya shafa da kuma ita kanta gwamnati na wajen ganin cewa an kawo dauki kasan a wancan satin mun yi magana shi ma abin da ya shafi zirga-zirga na manyan motocin wanda kuma muka fado irin illoli da matsaloli da suke fuskanta wannan kuma za mu tafi ga musamman ga cinkushewar kasuwa wanda hakan kan jinyo hawa titi kaga titin gaba daya ma an dawo da shi akan titin ma ake gabatar da irin waɗannan kasuwancin idan mun ka dauki kasuwa akwai kota kasuwa da ake kira Laraban Mata wanda yana da kyau gwamnati ta sa ido musamman ga abubuwan da suke faruwa a wannan kasuwa duba da irin yadda ake amfani da kan titin ana gudanar da kasuwanci wanda in dai ranar kasuwa ci ka wuce ta wannan wajen to ba za ma mota ma ko babal ba sa iya wucewa ta wannan wajen duba da waɗanda suke kawo kayayyaki daga wuraje daban-daban sukan hawo kan titina kuma hanya ce da manyan motoci suke wucewa ta wannan waje wanda kuma wannan abun ba fata muke ba wata rana za a iya samun ko asarar rayuka ko asarar dukiyoyi wanda wani lokacin za a ga manyan motoci sun shigo a guje wannan waje kuma ana tsaka da kasuwa a wannan wajajen ga shaguna an yi a gefen kasuwar wanda ya kamata a ce shagunan da su ake amfani to amma shi kansa mai shagon zai ba da gaban shagonsa haya mutum uku mutum hudu za a ga an yi jeri wannan kan wannan wannan kan wannan
1: ba cikin shagon ba kofar
0: ba ma cikin a kofar shagon za a ga wannan ya dora shago table ɗinsa wannan ya dora table hawa saboda suna biyan shi kuɗi wannan kuɗin da suke biyan shi da shi yake samu yake biyan kuɗin shagon da ya kama kuma bayan shi ma yana gabatar da kasuwanci a cikin shagon nashi to waɗannan abubuwan sai sa gaba ɗaya titin ya matse da ranar da aka ce ana kasuwa ko kuma ko ba ranar kasuwa ba amma lokacin za ka wuce ta waɗannan wajajen za ka ga wajen baya daɗin wucewa wanda kuma ya kamata ita hukumar Karuta da suke kula da zirga-zirga da kuma cinkushewar hanya ya kamata a ce ta maida hankali ko kuma ta yi duba ta je ta ga yadda al'umma suke a wannan wajajen musamman ma matsaloli da ake fuskanta na manyan motoci da suke faduwa a wannan wajen
1: kaga Malam Aminu kamar yadda ka yi maganar ita kamar kasuwa ta wannan Larabar Mata ita ce a wajen Maliri kenan
0: ita ce
1: to Malam Aminu abin da zai bata maka rai ka je bakin kasuwari muka gani ka je kantin kwali ka gani wanda abubuwan da suke faruwar zaka ga cewa sai ka rasa su waɗancan hukumar da take da alhakin hana cinkoso akan titina sai ka rasa ina take wanda kuma idan su karota ke da alhakin hana cinkoso akan hanya ko kasa kayayyaki akan hanya dan a bada hanya a wuce to sai kaga ga jaki sun bari suna dukan taiki haka kurin sai mutun ya taho da babur dinsa sai kawai ai whoop a cire masa makulli sai a zo a ce ai an kama shi yanzu je abin da ya faru da ni na je kwana kasuwa sharada yan karota ne suke aiki a gurin an zo an rubuta no parking da wasu kwalaye an mammakali haka kurin mai mota ne ya matse mai adaidaita sahu amma dan karotan nan yazo ya cire masa makulli kuma akai juyin duniya ba shi hakuri yake hakura wai ai ya bi ta kan kafarsa shi ba zai yadda ba wallahi sai an je an tafi da babur dinsa sai an yi kaga ga ayyukan da yake
0: kuma su duba ma misalbaban me ya faru ba
1: kuma kowa ya ga me ya faru mai mota ne ya matse shi dole yayyo nan barin yazo ya tsaya sai da mai mota ya wuce yana zuwa kawai ya gaba da ya lallabo da gudu